Amyoka Jojo William Ruta. Okufana kwa Uganda Premier League ne mpaka za CAF Champions League. Teri akizibwa kubera mtendesi wa kuntiki kwa klabu yonna nga talina biwandiiko CAF A. Ekijjidde nga leta efulumiziddwa nti okutandika nejja. Amyuka b'abatendesi okuba na biwandiiko bya CAF A. Era singa bosa tandiko binayolekeddwa ng'omukozi atalina mulambe mu klabu eya Kitra FC. Ebunayamu ndabye bafudde nku mu ddungu lya Sahara mu bukiika ku ggwanga lya Niger.